Това е Радио Зетра. This is the heartbreak.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Продължава работата по определяне на решенията за изменение и допълнение на наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се финализира процесът, така че до края на август да има приет работещ механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата. До края на септември той трябва да бъде определен за 2027 година, заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера започна работа, създадената от мен междуведомствена работна група за определяне на размера на минималната работна заплата за страната, каза Донев. Той информира, че са приети всички необходими изменения и допълнения в член 224 от Кодекса на труда и че трябва да има минимална работна заплата в страната, която да бъде законово установена. Имаме приети единодушно и критериите, въз основа на които ще се определя минималната работна заплата за страната, посочи Донев. Булгаргаз предлага цена на природния газ за септември в размер на 41 евро за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувано на интернет страницата на регулатора. Предлаганата цена е с 4,77 на 100 по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за август, която е в размер на 39 евро за мегават час. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. Цената на природния газ, определена от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Опасен пътен участък от пътя Бяла Ботевград в района на село Златна Панега в област Ловеч ще бъде обезопасен, съобщиха от областна администрация Ловеч. Извършена е проверка на опасния участък по колективно искане на жители на селото. Огледът е организиран от областно пътно управление Ловеч. В комисията са участвали директорът инженер Георги Генов, областният управител Пламен Христов, кметът на община Ябланица инженер Найден Найденов, представители на пътна инфраструктура и МВР. В сигнала си жители на Златна Панега посочват, че при движение с висока скорост автомобили излизат от пътното платно в района на опасен завой и навлизат в прилежащи жилищни имоти. На място са обсъдени възможностите за ограничаване на скоростта и засилване на контрола в участъка. На този етап ще се приложат временни мерки, които да ограничат риска за жителите на селото и участниците в движението, първоначално чрез поставяне или преместване на камера за контрол на скоростта и допълнително обезопасяване с пътни прегради. ВИК Ловеч вече разполага с водомери с дистанционно отчитане, които използват технология за дистанционно отчитане и специализиран софтуер за наблюдение на данните. Дистанционното отчитане позволява показанията да се предават директно от водомера към информационната система. По този начин се намалява възможността за грешки при отчитането и се осигурява по-голяма проследимост на данните. При тази технология показанията се предават автоматично и се съхраняват в системата, без да е необходимо осигуряване на достъп до водомера при посещение за отчет. Данните постъпват директно от измервателното устройство, което позволява потреблението да бъде установено въз основа на реално отчетени показания. Целта е процесът по отчитане да бъде по-точен и по-малко зависим от човешка намеса. Потребителят не е необходимо да присъства при отчитането или да осигурява достъп до водомера.
0: Синоптична прогноза.
1: Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централи. централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: За седми път в троянското село Дълбок дол ще се състои пленарът по керамика, вода, земя и огън. От 26 август до 1 септември професионални керамици и преподаватели ще творят в неговия дом в селото. По традиция по време на пленара ще бъде направено демонстрационно изпичане на керамиката в пещ на дърва. Според Донковски, именно този традиционен начин на работа продължава да бъде ценен от съвременните керамици, защото дава непредвидими резултати, които не могат да бъдат постигнати при изпичане в електрическа пещ. По традиция създадените произведения ще бъдат представени в изложба след края на пленера, а част от тях ще бъдат дарени на Музея на занаятите в Троян, за да обогатят колекцията му от съвременна керамика. Пленерът се реализира с финансовата подкрепа на община Троян и частни дарители. От 19 до 22 септември Априлци ще бъде домакин на Националната менторска академия за млади таланти «Песни под Марагедик». Четиридневен формат, който съчетава професионална работа с деца и младежи, конкурсна програма и индивидуална обратна връзка. Идеята е различна от обичайния модел, при който участниците излизат на сцена, изпяват две песни и си тръгват. В Априлци те ще работят с утвърдени композитори, изпълнители, вокални педагози, поети, аранжори и музиканти и ще проследят целия път на песента – от текста и композицията до интерпретацията и сценичното присъствие. Менторският екип обединява 9 утвърдени имена от българската музика и култура – Хегашот Агасян, Светослав Лобушки, Георги Милтиядов, Борислав Мирчев, Нора Караиванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева. В академията могат да участват индивидуални изпълнители и вокални формации до 18 години. В конкурсната програма всяко дете представя песен на български език и песен по избор, а паралелно с това има достъп до вокални ателиета, работа върху интерпретация и сценично поведение, творчески срещи и индивидуални консултации.
0: Синоптична прогноза.
1: От северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа, добро утро, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валио Красимиров. Пътните полицаи в област Ловеч са установили 1052 нарушения на скоростните режими в периода от 3 до 9 август, съобщиха от областна дирекция на МВР в Ловеч. Броят на нарушенията в населените и извън населените места е почти равен. 514 са регистрирани в населени места и 538 извън тях. От днес до 16 август започва засилен контрол над пешеходци и водачи на двуколесни превозни средства. На територията на област Ловеч ще се проведе нова специализирана полицейска операция, насочена към контрола на пешеходци и водачи на мотоциклети, мотопеди, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства, животинска тяга. Още по темата и други регионални новини има на сайта ни zetramedia.com. Оттам ни слушате онлайн.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините е значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. В Ловеч и София днес 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: на Куба студеждобна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централни северни райони на страната. Днес след обед температурите ще бъдат между 26-31 градуса, в югозападните райони до 35 градуса, в Ловеч и София 29 градуса днес, Бургас 28 градуса, Варна 26, Пловдив 33 градуса. Минават 32 минути след 8 часа, време е за нашата лятна рубрика за туризъм. Днес Нели ще ни разкаже повече за ботаническата градина в Балчик.
1: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
2: Един от 100-те национални туристически обекти в България е Университетската ботаническа градина Балчик, създадена през 1955 година от академик професор Даки Орданов. Тя е разположена на територията на парковата част на бившата лятна резиденция на румънската кралица. Днес ботаническата градина се простира на площ от 190 декара и разполага с растителни колекции с над 3500 вида, които се увеличават непрекъснато. Наложила се е като важен туристически обект. Наред с това тя е паметник на културата, защитена местност и спасителен център по Вашингтонската конвенция. В Университетската ботаническа градина исторически и функционално са обособени различни части – оранжерии с най-голямата на Балканите постоянна експозиция от кактуси, сукуленти и субметерански видове. Университетската ботаническа градина град Балчик по атрактивен начин е представен прехода между медитеранска растителност и пустинни обитатели. Освен красив кът на България, Университетската ботаническа градина Балчик е място за изследователска и научна дейност, студентски практики, инициативи, свързани с екологичното образование и изкуството. При ботаническата градина функционира Балкански екологичен център.
1: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа, вие сте с Радио Зетра. Нивото на река Дунав продължава да спада в българския участък, сочат последните данни на Агенция проучване и поддържане нивото на река Дунав. Според данните, нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при Ново село Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. В същото време продължава потушаването на пожарите из страната. Все още не е изцяло овладян огъня, който се разрази вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът там е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Областният управител задейства системата БГ Алерт през вчерашния ден, а кметът на община Болярово обяви бедствено положение заради огъня. Днес се очаква

0: път се очакват дъжд, бури и градушки, така че най-вероятно пламъците ще бъдат овладяни навсякъде в страната. Сега поглед към синоптичната прогноза.
1: Синоптична прогноза.
0: Ето и какво ще бъде времето. От северо-исток към страната нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Дъжд и гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Температурите след обед ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35 градуса, в Ловеч и София 29 градуса, Пловдив 33, Варна 26, Бургас 28 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 27 и 31 градуса в страната. А сега, премиерно в ефира на Радио Зетра, ви пускам една песен на DJ Тише, Summer in Bulgaria, една песен с цел да рекламира българското Черноморие.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Стана 9:30. По случай Международния ден на младеща, областният управител на Ловеч Пламен Христов награди отличили се през годината млади хора с активна работа и реализиране на младежки инициативи и социално значими каузи или постигнати резултати в различни национални и международни състезания. Областна администрация Ловеч отбелязва Международния ден на младеща за 6-та поредна година. Тази година инициативата е под наслов «Млади лидери на област Ловеч» и се изпълнява съвместно с Регионалното управление на образованието в Ловеч и Обществено-конститутивния съвет по училищни политики към областния управител на Ловеч. Младите хора са номинирани от общините. Това са Виктория Йорданова и Теодор Петков от Ловеч, Вентислава Кунчева, Виктория Дончева и Миглена Иванова от Луковит, Радослав Методиев и Рая Мирославова от Тетевен, Любена Раева от Троян, Александра Айрединова и Габриела Тодорова от Угърчин и Стелян Тодоров от Троян. Той пък е номиниран от областния управител. Подробности за тези отличия има на сайта ни zetramedia.com, където има още много регионални теми, като за това как Ловеч ще отбележи 149 години от освобождението на града на 22 август. Също така и за новата акция на полицията на територията на област Ловеч. Това са част от регионалните теми, които може да четете без плащане или без регистрация съвсем свободно на сайта ни zetramedia.com.

0: София максималната температура ще бъде 29 градуса, Пловдив 33, Варна 26, Бургас 28 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 27 и 31 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове. I gotta take a little time.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще направят съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4 км и е част от проекта лот 322 на автомагистрала Струма. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място, ще се повиши безопасността на движение. По-рано министър Шишков съобщи, че започва отчуждаването на терени, свързани с магистрала Струма. Над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще провали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурите в София и Ловеч ще бъдат около 29 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint. Радио

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Пътните полицаи в област Ловеч са установили 1052 нарушения на скоростните режими за периода от 3 до 9 август, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Броят на нарушенията в населените и извън населените места е почти равен. 514 са регистрирани в населените места, а 538 извън тях. На територията на област Ловеч до 16 август се провежда нова специализирана полицейска операция, насочена към контрола на пешеходци и водачи на мотоциклети, мотопеди, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга. Пътните полицаи ще следят за правоспособността на водачите, използването на защитни каски, наличието на задължителна застраховка гражданска отговорност, техническа изправност на велосипедите, използването на светлоотразителни жилетки, както и за спазването на правилата за движение от пешеходците. От Пътна полиция призовават всички участници в движението да спазват правилата, да бъдат внимателни и да съобразяват поведение правилата за движение от пешеходците. От Пътна полиция призовават всички участници в движението да спазват правилата, да бъдат внимателни и да съобразяват поведението си с пътните и метеорологични.

0: България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурите в София и Ловеч ще бъдат около 29 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Великобритания удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври 2026 година. По искане на българската страна съобщи заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. По думите му, целта е срокът на британския лиценз да бъде синхронизиран с този на разрешението, издадено от американската страна, така че двата режима да действат паралелно. Това е част от поредица последователни действия на правителството под егидата на премиера Румен Радев, които имат една ясна цел – да осигурим непрекъсваемост на работата на рафинерията, стабилност на доставките и да не допускаме сътресения на пазара на горива в интерес на българските потребители и бизнеса, написа вицепремиерът.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурите в София и Ловеч ще бъдат около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: На 22 август Ловеч ще отбележи 149 години от освобождението на града от Османско иго и установяването на местно управление. В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметника във двора на храм Света Троица. В 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествен военен ритуал по поднасяне на венци и цветя. В 12 часа в изложбената зала на художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурите в София и Ловеч ще бъдат около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще направят съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4 км и е част от проекта Лот 322 на автомагистрала Струма. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място, ще се повиши безопасността на движение. По-рано министър Шишков съобщи, че започва отчуждаването на терени, свързани с магистрала Струма.
2: Магистрала Струма е обявена за национален обект в далечната 2013 година. Наследството на безпътищата в пътното строителство е това. Аз винаги, знаете, че обичам да говоря с факти. И когато фактите говорят, би трябвало виновниците да замълчат. Така че, когато от 2013 година е взето решение да се прави магистрала Струма и към днешна дата ние продължаваме да отчуждаваме терени, продължаваме да има да одобряваме подробни устройствени планове, знаете, едното трасе, те първо има да го решаваме. Смятам, че коментара къде е инфраструктурата и кой е виновен, мисля, че е ясен. Държавата в момента ще даде 233 000 евро за отчуждаването на тези терени, но това е само началото. Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти. Очаквайте съвсем скоро да говорим конкретно и за околовръстния път на София, за всички инфраструктурни обекти. Знаете, че започва да има напредък навсякъде.
1: Над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Нивото на река Дунав продължава да спада в българския участък, сочат последните данни на Агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Великобритания удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври 2026 година. По искане на българската страна съобщи заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. По думите му, целта е срокът на британския лиценз да бъде синхронизиран с този на разрешението, издадено от американската страна, така че двата режима да действат паралелно. Това е част от поредица последователни действия на правителството под егидата на премиера Румен Радев, които имат една ясна цел – да осигурим непрекъсваемост на работата на рафинерията, стабилност на доставките и да не допускаме сътресения на пазара на горива в интерес на българските потребители и бизнеса, написа вицепремиерът. Пътните полицаи в област Ловеч са установили 1052 нарушения на скоростните режими за периода от 3 до 9 август, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Броят на нарушенията в населените и извън населените места е почти равен. 514 са регистрирани в населените места, а 538 извън тях. На територията на област Ловеч до 16 август се провежда нова специализирана полицейска операция, насочена към контрола на пешеходци и водачи на мотоциклети, мотопеди, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга. Пътните полицаи ще следят за правоспособността на водачите, използването на защитни каски, наличието на задължителна застраховка гражданска отговорност, техническа изправност на велосипедите, използването на светлоотразителни жилетки, както и за спазването на правилата за движение от пешеходците. От пътна полиция призовават всички участници в движението да спазват правилата, да бъдат внимателни и да съобразяват поведението си с пътните и метеорологични условия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще провали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурите в София и Ловеч ще бъдат около 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на БНТ Милена Милутинова на пресконференция, която започна с песента «Бангаранга», която донесе победата на България на тази годишния конкурс. Наживо бе подписан договорът между БНТ като телевизия домакин на конкурса и община Бургас като град домакин на Евровизия 2027. Конкурсът ще се състои през май, каза още тя, но всъщност от утре имаме много работа. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и 13 май. Финалът традиционно е в събота и ще бъде на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия етап от избора. Директорът на БНТ определи състезанието като много интересно и оспорвано и благодари на четирите града. Милутинова каза още, че градовете са имали стойностни предложения и ентусиазъм, както и желание и отдаденост. По тази причина те ще бъдат включени към допълнителните събития от съпътстващата програма. Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че за Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на Евровизия 2027.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: 7 і 2 Словеч. Радіо Зетра.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Промяната вече е в сила и всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80 до 100% на 60% от минималната работна заплата. Очакваният резултат е близо 190 000 евро по-ниски месечни разходи или над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Тези средства остават в лечебните заведения. Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението. Направих необходимото в рамките на правомощията си, за да ограничим това разминаване и да оставим повече средства за работа на болниците, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Възнагражденията се определят по точкова система. Тя отчита мащаба на болницата, но и нейното финансово състояние, задълженията, ефективността на управлението и политиката към медицинските специалисти.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи. Министър Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Без вода няма как да има земеделие. Това трябва да е ясно на всички, каза Абровски. По думите му, през последните близо 20 години част от напоителната инфраструктура е била премахната, а сега държавата търси средства за изграждане и рехабилитация на каналите на напоителните системи. Като основно предизвикателство пред държавата, министърът посочи съхраняването на водния баланс. Той отбеляза, че за разлика от миналата, тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода. Вътрешните водоеми са между 50 и 80% с капацитета си запълнени. Все още вода има, но за разлика от миналата година сме много внимателни, когато я пускаме, каза Абровски. Той припомни, че съгласно закона за водите, приоритет при използването на водните ресурси имат питейните нужди, следвани от земеделието, а на следващо място са енергетиката и останалите нужди.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Започна традиционният панаир на занаятите в троянското село Орешак, който от дните до 16 август ще събере майстори занаятчии и търговци от цялата страна. Общо 154 заявки са подадени за участие през настоящата година. От подадените заявки 86 на майстори занаятчии и 68 на търговци. Част от участниците ще представят и демонстрации на традиционни занаяти и техники, сред които леене на свещи и сапуни, шарене на керамични съдове и други. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Детските атракции ще бъдат разположени на откритите площи в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, а занаятчийската зона и местата за продажба на предмети от битов характер ще бъдат по протежение на улица Стара планина в Орешак. В двора на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата ще бъде обособен атракционен кът за малките посетители на панаира. Отново там на 14 и 15 август ще се проведе първото издание на ножароковашкия фестивал «Жар». В програмата са включени демонстрации, изложби, детска школа по металогравюра и рок-концерти. С заповед на кмета на община Троян Донка Михайлова беше въведена и забрана за използването на дронове по време на литийното шествие и храмовия празник на Троянския манастир на 15 август.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста двете момичета от групата, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев. Те обжалваха първоначалната си мярка за държане под стража и поискаха освобождаването си под родителски надзор. Адвокатите на момичетата настояха, че те не са участвали в издевателството и убийството. Останалите три момчета, задържани по същото обвинение, остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. Паралелно с заседанието пред съдебната палата се проведе протест на граждани в подкрепа на близките на убития и с искане за справедливост и промени в наказателния кодекс. Убийството е станало на 4 август. Около 17.20 часа в подножието на хълма е бил открит 37-годишния мъж с видими следи от насилие. Той е откаран в болница, където по-късно е починал от тежки травми, разкъсвания на черен и бял дроб, бъбреци и черепно-мозъчна травма. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани по случая. Обвинения са повдигнати на петима от тях – три момчета и две момичета. За умишлено убийство непълнолетните могат да получат наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
2: Искаш да бъдеш с мен.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на БНТ Милена Милутинова на пресконференция, която започна с песента «Бангаранга», която донесе победата на България на тази годишния конкурс. Наживо бе подписан договорът между БНТ като телевизия домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин на Евровизия 2027. Конкурсът ще се състои през май, каза още тя, но всъщност от утре имаме много работа. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и 13 май. Финалът традиционно е в събота и ще бъде на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия етап от избора. Директорът на БНТ определи състезанието като много интересно и оспорвано и благодари на четирите града. Милутинова каза още, че градовете са имали стойностни предложения и ентусиазъм, както и желание и отдаденост. По тази причина те ще бъдат включени към допълнителните събития от съпътстващата програма. Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че за Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на Евровизия 2027. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи. Министър Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Без вода няма как да има земеделие. Това трябва да е ясно на всички, каза Абровски. По думите му, през последните близо 20 години част от напоителната инфраструктура е била премахната, а сега държавата търси средства за изграждане и рехабилитация на каналите на напоителните системи. Като основно предизвикателство пред държавата, министърът посочи съхраняването на водния баланс. Той отбеляза, че за разлика от миналата, тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода. Вътрешните водоеми са между 50 и 80% с капацитета си запълнени, все още вода има, но за разлика от миналата година сме много внимателни, когато я пускаме, каза Абровски. Той припомни, че съгласно закона за водите, приоритет при използването на водните ресурси имат питейните нужди, следвани от земеделието, а на следващо място са енергетиката и останалите нужди. Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Промяната вече е в сила и всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80 до 100% на 60% от минималната работна заплата. Очакваният резултат е близо 190 000 евро по-ниски месечни разходи или над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Тези средства остават в лечебните заведения. Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението. Направих необходимото в рамките на правомощията си, за да ограничим това разминаване и да оставим повече средства за работа на болниците, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Възнагражденията се определят по точкова система. Тя отчита мащаба на болницата, но и нейното финансово състояние, задълженията, ефективността на управлението и политиката към медицинските специалисти. Нивото на река Дунав продължава да спада в българския участък, сочат последните данни на агенцията «Проучване и поддържане на река Дунав». Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Пътните полицаи в област Ловеч са установили 1052 нарушения на скоростните режими за периода от 3 до 9 август съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Броят на нарушенията в населените и извън населените места е почти равен. 514 са регистрирани в населените места, а 538 извън тях. На територията на област Ловеч до 16 август се провежда нова специализирана полицейска операция, насочена към контрола на пешеходци и водачи на мотоциклети, мотопеди, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга. Пътните полицаи ще следят за правоспособността на водачите, използването на защитни каски, наличието на задължителна застраховка гражданска отговорност, техническа изправност на велосипедите, използването на светлоотразителни жилетки, както и за спазването на правилата за движение от пешеходците.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 08.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Сигнал за плуващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд, е подаден днес на телефон 112. По информация на дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, обектът се намира на около 100 метра навътре в морето и се придвижва на юг към Шабла. Според първоначалните огледи, той прилича на стартов двигател на ракета. Сигналът е препратен по надлежния ред към Министерството на вътрешните работи и морска администрация. В района вече се намират служители на гранична полиция и областната дирекция на МВР, като се очаква да пристигнат и екипи на морска администрация. Към Тюленово пътува и областният управител Руслан Томов, който ще направи оглед на място и ще се запознае с предприетите от институциите мерки. Действията по идентифицирането и обезопасяването на предмета продължават, но се извършват при бурно море. По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология, вълнение днес е 3-4 бал.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: I could stay awake just to hear.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва следобедният информационно-музикален блок на 13 август, четвъртък. Добър ден, госпожи и господа! От Регионален исторически музей Ловеч съобщиха, че през този месец музейната сбирка Атанас и Васил Атанасови няма да работи в следните дни. На 17, 18, 24, 25, 26 и на 31 август. След малко в предаването, пък подробности за фурора, който популярният дует Торино и Пашата предизвика снощи на площада във Вароша на финала на програмата от събития, посветени на Международния ден на младежта. По повод празника, областният управител награди отличили се през годината активни млади хора, като сред тях са осмокласничката от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина, професор доктор Димитър Димов, Виктория Йорданова, и доброволецът от Центъра за работа с доброволци към регионалната библиотека Теодор Петков. Кои са останалите младежи, получили грамоти, ще ви информираме по-късно в нашия следобеден блок. Очаквайте анонси за звездния благотворителен футболен матч в памет на Ферарио Спасов, който ще се проведе в Ловеч през септември. Ще стигнем и до започналата днес специализирана полицейска операция на територията на региона, насочена към контрола над пешеходците и водачите на двуколесни превозни средства. Но всичко по реда си, сега песен.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Истински фурор сред младите хора предизвика концертът на популярния дует Торино и Пашата, с който снощи бе поставен достоен финал на проявите в Ловеч, посветени на Международния ден на младежта. Както своевременно ви информирахме, през целия ден вчера вървяха различни инициативи, организирани от Община Ловеч, Общинския съвет по наркотични вещества и превантивно-информационния център, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Центърът за работа с доброволци при регионалната библиотека професор Беньо Цонев. Сутринта на площад Екзарх Йосиф I се проведе състезание с велосипеди и тротинетки, в което се включиха десетки деца и юноши. Най-добре представилите се състезатели получиха награди. По време на събитието организаторите отправиха призив към всички млади хора за безопасно, отговорно и разумно управление на велосипеди и електрически тротинетки. Акцент беше поставен върху спазването на правилата за движение, използването на предпазна екипировка и проявяването на внимание както към собственото здраве и живот, така и към безопасността на останалите участници в движението. Успоредно със състезанието, Сдружение Екомисия 21 век проведе акция за размяна на дрехи, която привлече немалко млади хора, подкрепили каузата за устойчиво потребление и отговорно отношение към околната среда. В следобедните часове в младежкия дом пък се вихриха занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание с метафорични карти по проект STOP, който се реализира по програма Erasm+. Заниманията имаха за цел да насърчат младите хора да представят своите избори по нетрадиционен начин, да изразят свободно своите виждания и да открият, че всяка посока може да води към нови възможности за развитие, участие и промяна. В творческата работилница децата и младежите пък развихриха въображението си, създадоха авторски изделия и показаха своя талант. Част от заниманията им проследи и кметът на Ловеч Стацимир Петков. Празничният ден завърши с вечерния концерт на сцената на площад Тодор Кирков. В първия сет свое изпълнение представиха група Гомора, Александра Георгиева, група Силентия и Анастасия Христова, които вдигнаха подобаващо градусите на настроението и подгряха многобройната публика за специалните гости на вечерта – Торино и Пашата. Тяхното участие предизвика много емоции и превърна финала на празничната програма в истински музикален спектакъл. Още за отбелязването на Международния ден на младежта в Ловеч след малко в предаването.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Областна администрация Ловеч също отбелязва Международния ден на младежта. Това стана за шеста поредна година, като инициативата вчера бе под надслов «Млади лидери на област Ловеч» и беше осъществена съвместно с Регионалното управление на образованието и Обществено-консултативния съвет по училищни политики. Областният управител Пламен Христов награди отличили се през годината млади хора за активната им работа при реализиране на младежки инициативи и социално значими каузи или постигнали резултати в различни национални и международни състезания. Младежите са номинирани от съответните общини. Това са Виктория Йорданова и Теодор Петков от Ловеч, Любена Раева от Троян, Радослав Методиев и Рая Мирославова от Тетевен, Венцислава Кунчева, Виктория Дончева и Миглена Иванова от Луковит и Александра Ерединова и Габриела Тодорова от Угърчин, а Стелян Стоянов от Троян е номиниран от областния управител. Христов ги посрещна в кабинета си и връчи на всички грамоти и предметни награди, като признание и уважение към тяхната инициативност и креативност. Изпълнителният директор на Сдружение Знания Ралица Попова пък представи пред младите хора проекта «Участвам», който има за цел да насърчи именно младежкото гражданско участие и изграждането на устойчиви механизми за диалог в региона. Той се реализира от Сдружението в партньорство с организация от Женева, Швейцария и обхваща общините Ловеч, Троян и Луковит. Основният акцент в проекта е Младежката академия за демокрация и диалог. Поредица от обучителни модули, партньорски ателиета и практически инициативи, водени от самите млади хора на възраст от 14 до 29 години. Проектът се реализира с подкрепата на областната администрация и на три общини – Ловеч, Троян и Луковит.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Фондация Футболни ветерани Ловеч организира звезден благотворителен матч по мини футбол в памет на Ферарио Спасов. Той ще се играе на 12 септември, като инициативата се реализира съвместно с Българска асоциация мини футбол и организацията Отвъд моста. Основната цел е да се съберат средства чрез дарения и продажба на артикули за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния треньор. В мач на малки врати на комплекса за мини футбол на градския стадион в Ловеч, един срещу друг на 12 септември ще се изправят два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на което Спасов е помогнал за развитието им. Няколко месеца след като укачи бутонките на пирона, на терена се завръщат трикратният футболист номер едно на България Ивелин Попов. Той е сред първите откликнал веднага на поканата да води атаката на един от отборите. Попето не крие и неведнъж публично е заявявал, че е безкрайно задължен на Феро за доверието, което му е гласувал в труден момент, за да се утвърди и израсне като играч по време на престоя си при оранжевите. С готовност и признателност към Ловеч тръгва и нападателят Георги Какалов. Част от състезателите, с които Ферарио Спасов постигна най-големите си успехи на треньорското поприще, също ще направят всичко възможно да пристигнат за мача след месец. Обещания да се включат са дали бившите национали Радостин Кишишев, Росен Кирилов и Живко Желев, голмайсторът Стефан Юруков, вратарят Витомир Вутов, както и техните съотборници от края на 90-те години Димитър Карадалиев, Стефан Колев, Димитър Балабанов, Мариан Тодоров и Росен Емилов. Играещ треньор ще бъде Ивайло Петев в тандем с бившия селекционер Цецо Зеленски. Старата гвардия ветерани на някогашния 8 пък ще бъде водена от трима треньори в лицето на Христо Данчев, Георги Коларов и Митко Маринов. Те също са амбицирани да се представят на ниво в памет на своя колега и приятел. Сред тях са голмайсторът на Б група за всички времена Пламен Линков, Емил Цанев, Иван Архангелов, Валентин Георгиев, Станимир Илиев, Валерий Йочев, Пламен Петков, Михаил Христов, Радко Николов, Стоимен Стойков и братът на Феро Венци Спасов. Информацията е на БТА.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Нашият следобеден блок в четвъртък продължава сега с информацията, че Пътна полиция започва засилен контрол над пешеходци и водачи на двуколесни превозни средства. От днес до неделя на територията на област Ловеч ще се проведе поредна специализирана полицейска операция, която е насочена именно към контрола на пешеходците и водачите на двуколесни превозни средства. Мотоциклети, мотопеди, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга. В рамките на операцията засилен контрол ще бъде осъществяван по отношение на правоспособността на водачите, включително водачите на превозни средства от категория L, използването на защитни каски от водачи и пътници при категориите превозни средства, за които това е задължително, наличието на задължителна застраховка, гражданска отговорност, извършването на опасни маневри, техническата изправност на велосипедите и индивидуалните електрически превозни средства, използването на светлоотразителни жилетки, използването на мобилен телефон по време на движение, движението на индивидуалните електрически превозни средства и велосипеди в тъмната част на денонощието, превоза на други лица върху велосипеди и индивидуални електрически превозни средства и спазването на правилата за движение от пешеходците и водачите на двуколесни превозни средства. От Пътна полиция призовават всички участници в движението да спазват правилата, да бъдат внимателни и да съобразяват поведението си с конкретните пътни и метеорологични условия. Дисциплината на пътя определено не е на ниво. Доказват го и фактите от проведената през миналата седмица на територията на региона полицейска операция «Скорост», която бе насочена към ограничаване на нарушенията, свързани с превишаване на разрешената скорост за движение. В рамките на операцията пътните полицаи са установили 1052 нарушения на скоростните режими. Броят на нарушенията в населените и извън населените места е почти равен – 514 към 538. Така че над 1000 нарушения на скоростните режими само за седмица на територията на област Ловеч.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Националната агенция за приходите е извършила 23 420 проверки по спазване на закона за въвеждане на еврото, отчета заместник изпълнителния директор на приходната агенция Христо Марков по време на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите. Едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в лева и евро започнал на 8 август 2025 година и изтече на 8 август тази година. От 9 август продажните цени следва да бъдат посочвани в евро. От този период до 9 август 2027 година забраната за икономически необосновано увеличение се прилага по Закона за защита на потребителите, като контролът се осъществява от Комисията за защита на потребителите. Марков отчете още, че фискалните инспектори на НАП са извършили проверки в магазини за хранителни стоки над 4200, в магазини за месо и риба над 375, бензиностанции над 857, паркинги над 501, медицински услуги 625, заведения за бързо хранене 668, в кафенета и заведения общо 868. Съставени са 1635 акта за установяване на нарушение, издадени са 898 наказателни постановления на обща стойност 1 951 000 евро, посочи Марков. Глобите са около 7% от проверките. Целта на проверките на НАП винаги е била да защитим потребителите, не да тормозим бизнеса, коментира още той.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото, където изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представене на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори врати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората. Гоце Делчев е домакин на 300-то издание на Националната лятна академия за китаристи Гоце Делчев 2026-та, съобщиха от Общинската администрация. Форумът ще продължи до 15 август и ще събере участници от различни градове на България. Те ще се включат в майсторски класове, открити уроци, репетиции, конкурси и концерти. През следващите дни участниците ще работят с преподаватели и музиканти в майсторски класове и информират от община Гоце Делчев. На 14 август в Младежкия център е предвидена театрална работилница за преодоляване на сценичната треска с водещ Георги Недялков. Същия ден ще се състои концерт на академичния китарен оркестър. В последния ден от академията участниците ще посетят Република Гърция, а вечерта е предвидено официално закриване. В миналогодишното издание на Лятната академия участие взеха около 60 китаристи от различни китарни школи в страната. Първото издание на Балканския джаз фестивал «Пробуждане» ще се състои на 22 август в Кюстендил. Музикалният форум ще се проведе на откритата сцена в парка пред художествена галерия Владимир Димитров Майстора, а входът за всички събития е свободен. Фестивалът има амбицията да се превърне в платформа за среща между жителите и гостите на града и едни от най-значимите джаз музиканти от България и балканските държави. Артистичен директор на събитието е тромпетистът и композитор Михаил Йосифов. Според организаторите, фестивалът може да се превърне в стъпка към по-тясно сътрудничество между музикантите от региона и създаде предпоставки за бъдещи съвместни проекти.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на БНТ Милена Милутинова на пресконференция, която започна с песента «Бангаранга», която донесе победата на България на тази годишния конкурс. Наживо бе подписан договорът между БНТ като телевизия домакин на конкурса и община Бургас като град домакин на Евровизия 2027. Конкурсът ще се състои през май, каза още тя, но всъщност от утре имаме много работа. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и 13 май. Финалът традиционно е в събота и ще бъде на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия етап от избора. Директорът на БНТ определи състезанието като много интересно и оспорвано и благодари на четирите града. Милутинова каза още, че градовете са имали стойностни предложения и ентусиазъм, както и желание и отдаденост. По тази причина те ще бъдат включени към допълнителните събития от съпътстващата програма. Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че за Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на Евровизия 2027. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи. Министър Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Без вода няма как да има земеделие. Това трябва да е ясно на всички, каза Абровски. По думите му, през последните близо 20 години част от напоителната инфраструктура е била премахната, а сега държавата търси средства за изграждане и рехабилитация на каналите на напоителните системи. Като основно предизвикателство пред държавата, министърът посочи съхраняването на водния баланс. Той отбеляза, че за разлика от миналата, тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода. Вътрешните водоеми са между 50 и 80% с капацитета си запълнени, все още вода има, но за разлика от миналата година сме много внимателни, когато я пускаме, каза Абровски. Той припомни, че съгласно закона за водите, приоритет при използването на водните ресурси имат питейните нужди, следвани от земеделието, а на следващо място са енергетиката и останалите нужди. Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Промяната вече е в сила и всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80 до 100% на 60% от минималната работна заплата. Очакваният резултат е близо 190 000 евро по-ниски месечни разходи или над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Тези средства остават в лечебните заведения. Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението. Направих необходимото в рамките на правомощията си, за да ограничим това разминаване и да оставим повече средства за работа на болниците, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Възнагражденията се определят по точкова система. Тя отчита мащаба на болницата, но и нейното финансово състояние, задълженията, ефективността на управлението и политиката към медицинските специалисти. Нивото на река Дунав продължава да спада в българския участък, сочат последните данни на агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: На 22 август Ловеч ще отбележи 149 години от освобождението на града от Османско иго и установяването на местно управление. В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметника в двора на храм Света Троица. В 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествен военен ритуал по поднасяне на венци и цветя. В 12 часа в изложбената зала на художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. Пътните полицаи в област Ловеч са установили 1052 нарушения на скоростните режими за периода от 3 до 9 август, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Броят на нарушенията в населените и извън населените места е почти равен. 514 са регистрирани в населените места, а 538 извън тях. На територията на област Ловеч до 16 август се провежда нова специализирана полицейска операция, насочена към контрола на пешеходци и водачи на мотоциклети, мотопеди, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга. Пътните полицаи ще следят за правоспособността на водачите, използването на защитни каски, наличието на задължителна застраховка гражданска отговорност, техническа изправност на велосипедите, използването на светлоотразителни жилетки, както и за спазването на правилата за движение от пешеходците. От пътна полиция призовават всички участници в движението да спазват правилата, да бъдат внимателни и да съобразяват поведението си с пътните и метеорологични условия.
0: Синоптична прогноза.
2: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Radio Zetra, Loveč 107.2.